0: La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes de 2024, en la sección Semana de la Crítica, donde ganó el premio de la Fundación GAN a la distribución y el premio SACD, otorgado por el Gremio de Escritores de Francia. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el premio del público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asisten a las proyecciones pueden puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma dedicada al premio Lux. La película ganadora será seleccionada conjuntamente por los diputados y diputadas al Parlamento Europeo y por el público. Cada uno de esos grupos representará un 50% del resultado y se anunciará en abril en el marco de una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dassin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge. În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
2: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, brușa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko. Kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie. O kwestorach mało kto słyszał. Ale bez kwestorów parlament nie mógłby funkcjonować. Kwestorów jest pięcioro. Zasiadają oni w prezydium, organie, który jest tematem innego odcinka tej serii podcastów. Razem tworzą kolegium kwestorów i spotykają się mniej więcej raz w miesiącu podczas sesji plenarnej. Kolegium kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe, bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. Odpowiada na przykład za usługi medyczne, transport, wyposażenie biur, zatrudnianie stażystów i za kursy językowe. Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów, jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku.
4: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du
3: Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją.
4: De leur faciliter les relations avec l'administration par exemple.
3: Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w przypadku przewodniczącego parlamentu, kadencja kwestorów trwa 2,5 roku. Kwestorzy mają głos doradczy w prezydium. Oznacza to, że prezydium może pytać ich o opinię, ale nie biorą oni udziału w głosowaniach. Mogą proponować zmiany różnych regulaminów przyjętych przez prezydium. Z kolei wszyscy posłowie mogą zadawać pytania o to, jak kwestorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcesz zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
5: Internets ir ļoti efektīvs un noderīgs rīks, kas mums ikdienā piedāvā daudz priekšrocību un iespēju. Mūsdienās ar vienu klikšķi var iegūt milzumu daudz informācijas. Lai kur arī mēs būtu, varam lasīt ziņas un sazināties ar draugiem un ģimeni. Tiešsaistes vide nemitīgi mainās, tāpēc mums visiem, un jo īpaši bērniem un jauniešiem, būtu jāapzinās riski, kas saistīti ar interneta lietošanu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par drošāku interneta dienu un to, kā Eiropas Savienība cenšas padarīt internetu drošāku. Vispirms ir vērts īsumā ieskicēt, kas tad īsti ir drošāka interneta diena un kāpēc tā ir tik svarīga. Gadu gaitā drošāka interneta diena ir kļuvusi par nozīmīgu pasākumu tiešsaistes drošības jomā. Tā tika iedibināta 2004. Gadā kā Eiropas Savienības drošāka interneta programmas iniciatīva. Mūsdienās to katru gadu atzīmē vairāk nekā 180 pasaules valstīs. Šādi ir iecerēts vairot izpratni par aktuāliem tiešsaistes drošības jautājumiem un mudināt ikvienu, jo īpaši bērnus un jauniešus, izmantot internetu piesardzīgi. Kā var iesaistīties drošāka interneta dienas pasākumos? Katru gadu februārī drošāka interneta diena iedvesmo miljoniem pasaules iedzīvotāju kopīgi veidot drošāku un labāku internetu. Dienas vispārējais temats ir kopā par labāku internetu. Valstu drošāka interneta dienas komitejas un atbalstītāji ir aicināti šajā dienā organizēt individuālus pasākumus par drošību tiešsaistē. 2012. Gadā, īstenojot komisijas stratēģiju Bērniem labāks internets, tika izveidots Savienības finansētu drošāka interneta centru tīkls. Mūsdienās gandrīz visām Eiropas Savienības valstīm ir pašām savs drošāka interneta centrs. Iedzīvotāji var sazināties ar savas valsts centru un uzzināt, kādi drošāka interneta dienas pasākumi ir plānoti viņu apkaimē. Viens no šādiem centriem ir Latvijas drošāka interneta centrs, kas daļai tiek finansēts ar Eiropas komisijas programmu Digitālā Eiropa. Latvijas centrs Drošāka interneta dienā aicina ikvienu iesaistīties tā rīkotajos pasākumos. Plānotas vairākas nodarbības bērniem un jauniešiem, piemēram QR kodu izaicinājums un mana digitālā pēda. Interesanti var arī apmeklēt konferenci pieredzēt mākslīgo intelektu, kas norisināsies gan klātienē, gan tiešsaistē. Ko dara drošāka interneta centri? Šie centri sniedz informāciju, konsultācijas un palīdzību bērniem, vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem par jautājumiem, kas saistīti ar digitālo jomu un par cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē. Eiropas Savienības līmenī centri sadarbojas un apmainās ar resursiem un labāko praksi, izmantojot īpaši tiešsaistes drošībai izveidotu Savienības centru. Drošāka interneta centri parasti piedāvā trīs veidu pakalpojumus – valsts informācijas centru, ko organizē tīkls InSafe, palīdzības tālruni un uzticības tālruni, ko organizē Starptautiskā interneta uzticības līniju asociācija. Zvanot uz palīdzības tālruni, jaunieši, vecāki un aprūpētāji var saņemt konsultācijas par kaitniecisku saturu un uzvedību tiešsaistē. Savukārt, zvanot uz uzticības tālruni, iedzīvotāji var anonīmi ziņot par nelikumīgu saturu, piemēram par materiāliem, kas atspoguļo seksuālu vardarbību pret bērniem. Viena no tēmām, ko risina drošāka interneta centri, ir cilvēku digitālās identitātes aizsardzība. Beļģijas drošāka interneta centrs digitālās identitātes jēdzienu definē kā visu informāciju, ko cilvēks vēlas par sevi atklāt tiešsaistē. Digitālā identitāte ir nevien tas, ar ko tieši dalāmies tādās platformās kā Facebook un TikTok, bet arī digitālā pēda, ko tiešsaistē aiz sevis atstājam dažne dažādās vietās. Tie var būt ieraksti fórumos, komentāri pie fotogrāfijām, paraksti uz petīcijām, recenzijas un ieteikumi. Mūsu digitālās identitātes elementi ir arī digitālie dati, piemēram mūsu bankas dati, e-pasta adrese, lietotāja vārdi un paroles, un pat mūsu slimības vēsture un biometriskie dati. Kādus pasākumus Savienība ir īstenojusi, lai aizsargātu mūsu digitālo identitāti? Personas dati ir aizsargāti ar Eiropas Savienības pamattiesību hartu. Ņemot to par pamatu, Parlaments, Komisija un Padome 2022. Gada decembrī parakstīja Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem digitālajai desmitgadēji. Tajā Savienības iestādes apņemas aizsargāt cilvēku intereses pret kiberdrošības riskiem un kibernoziedzību, tostarp datu pārkāpumiem un identitātes zādzību. Lai palīdzētu aizsargāt personas datus un lai cilvēki varētu kontrolēt savu digitālo identitāti, Eiropas Savienība ir ieviesusi digitālās identitātes maku koncepciju. Tas ir drošs un vienkāršs veids, kā Savienības iedzīvotāji var pierādīt savu identitāti tiešsaistē. Šīs drošās digitālās identitātes būs atzītas visā Savienībā un pietiks ar vienu klikšķi, lai lietotāji varētu droši dalīties ar konkrētiem personas datiem, piemēram ar savu vecumu vai valsts piederību, neatklājot nekādu papildu informāciju, pēc kuras viņus varētu identificēt. Cilvēki, kas izmantos Savienības digitālās identitātes maku, pilnībā kontrolēs savus personas datus, jo vienmēr varēs izvēlēties, ar kuriem datiem viņi vēlas dalīties. Piemēram, ja tu reģistrētos kādā tiešsaistes platformā, tu varētu atklāt savu vecumu, neatklājot savu dzimšanas gadu. Kopš 2024. Gada maija ir stājusies spēkā Eiropas digitālās identitātes regula, tāpēc Savienības valstīm būs jānodrošina, lai visiem Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem līdz 2026. Gadam būtu vismaz viens Savienības digitālās identitātes maks. Un kā mēs paši varam aizsargāt savu digitālo identitāti? Arī mēs paši varam kontrolēt to, ko cilvēki par mums uzzina tiešsaistē. Piemēram, varam rūpīgi pārdomāt, kādu saturu publicējam. Sociālajos tīklos nevajadzētu apstiprināt draudzēšanās pieprasījumus no svešiniekiem. Pirms klikšķināt uz kādas saites, ir jāpārbauda, vai tā nav krāpnieciska. Dzīvot digitālajā laikmetā nepavisam nav viegli. Taču internets mums piedāvā arī ļoti daudz iespēju. Eiropas Savienība strādā pie tā, lai internets būtu drošāka telpa, kur ir aizsargātas ikviena cilvēka tiesības. Mums visiem ir svarīgi iesaistīties, tāpēc esi informēts, mērķtiecīgs un sargā sevi tiešsaistē. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Lux, the European Audience Film Award 2024. The winner of the Lux European Audience Film Award 2024 is The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, directed by German director Ilka Çatak, tells the story of Carla, a young high school teacher distinguished from her colleagues by her idealism. When a series of unsolved thefts sour the atmosphere among the teaching staff, Carla decides to investigate.
7: Achtung, fertig, los!
8: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
9: Wer sitzt hier?
10: Oskar sitzt da.
9: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
10: Ich hab keins.
11: Und das hier?
9: Freunde, wessen Platz ist das?
12: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
8: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
9: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
6: The Teacher's Lounge has won 5 awards at the German Film Awards, as well as the Europa Cinemas label for Best European Film, and the Art House Cinema Award in the Panorama section at the Berlinale.
13: Schritt für Schritt.
14: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
15: Sie sind doch alle... Alter!
16: Ist alles okay?
15: Hey!
17: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
18: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
19: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
20: Schämen Sie sich.
19: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so
21: ausschalten.
22: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
23: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
6: The other 4 finalists were 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, and Smoke Sauna Sisterhood. The 5 movies were on screens across Europe, and audiences were able to vote for their favourites. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, is an instrument for highlighting and reflecting on films that deal with social and political themes. It aims to encourage debate and use films to help build a stronger European identity. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
24: Az ENSZ 2005-ben, az Auschwitz-i koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, Továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak, és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén, az európai zsidók közel 2/3-át kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.